0: ke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fahle go ntla basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego
2: mamedi ke motsotso ka morahora ya bohlano ke a dumedisa ebile ke a amohela mogatlhelong wa rona wa o qetela wa lenaneo la hao la ditheowa dikalaneng mme mona mamedi re se re kena go tsa bodumedi mo o kileng ka tsho pejana mamedi ka re ei ka jeno ke na le baiti ba ka re na le ditaba tseo re lokelang gore re tlo bua ka tsona ka jeno tswele e re ke o amogele ka tsela e nepagetseng.

0: Esandleni 0797585066 go nakatang mulela sa le moya ka pantate mogolo re batla utlwana botshemba hao o no tsejwa ka eng o no tumme ka eng ke ntwele le leng gore ho no sona mothaka o emang ka pele ka yona wa tsebala go yena yona ka nete ke yang khono mamang ka pa mohlomong ke ya ntate mogolo mamang 0797585066
1: dumela kini le kae ngwaneso
0: ha mnate mogolo
1: ka mahao nna ke le mme Masello mona Kroonstad ne ke tume sekolong mane ka gore bana ba sa etse mosebetsi wa sekolo ne ke ba ngwalela ntho tse fosaetseng ke ba fa mosebetsi o fosaetseng ba nkwatela sekolong mane ne be ke ngwala mosebetsi wa hantle ne re a tichara a re botsa gore na dikepe tse tlhano tsane tsa bo Jan van Riebeeck motho a sa di tsebe be ke mo bolelela fela ntho ke re ke gute ee ya ngwaneso nna ne ke ba fa dinomoro tse fosaetseng le dipalo mone ne ke ba fosisa gute amen
2: dumela kini re teng le kae o bue le mme Mantsoki ka mona ka Thabong Welkom ke ne ile nna mehleng ya ka ke ne ke tumme ka bolo ke ne ke le sekora se se seholo ke ne ke tumme ka lebelo high jump le long jump ke ne mo teng o ne o tla mphumana ba ne ba mpatla ka hohlehohle ha o etswa tseno team ya rona ha e le o bapala kaekaekaekae ne re tla re winne ka lebaka la ka ha ke le seo ke ne o ne o sena ntho e lokang
0: Thank you, Kini.
3: Le batho, hana go e fihla, o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona. Di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
5: Mangwane ho dumela ka moo ka studio. Hey boy, nna nde ke dume a ngata sekolong ka ntho tsa sekolo. Ne ke nna ntho tse ngata tsa sekolo. Le bolo ne ke le number one. Ne re tsamaya gute ka sekolo. Baba ba re nka ba re isa le Durban re sa ntsane re sa itse le Durban re sa le domo bona o to domo re sa le tsebe le Gauta re ntse o to Gauta mara ra injo ya ba monate ba re bontsha re fetse ho etsuwa tsekere mono ho etsuwa ke eng ntho tsetsetse jwa maki ba mme ba ipitsa bo phopho kapa keng e ho le monate ke ile ka sekolo sekolo ho nna ne se le monate haholo ne se mpontsha ntho tse ngata se nkuta ntho tse ngata le mminong sekolo ne ke bina ne ke le ngwana na ratang le mmino ne ba kentse dikwaereng tsa sekolo ai ne ke etsa ntho tse ngata se mo sekolo le di-girl guides ne ke di-enjoyile kaofela ke keno ho tsona di re isa hohle le tsona hem ka leboa mangwane bo ke mme Julia mkhono Julia tsotetse ka mona ka vale thank you mwana ka tsego mametse me skatire ya rata ka nna ne ole nana abuna la bo mkhono ba no mwana ka jwale la re motivate ntontse ngata thank you
0: mkhono tsotetse ke le buile ho lo hle
6: mama ne tuli ka mahau tsonkhono mamu dipika mona ka fishinija Na tse ke le tla ke hula ke le ngwanana wa mane le ratswana yane. Jo, mama ntho se nna we. Ba tla ga ke nala ka jeno le. Ne ke le ngwana se tong tbona ba hesale. E ga teacher a ema a watswa o ya ka classing eng o ga sa genela dikerekeng. Ke sa lengolo ba buang. Ne ke bua hangata fa ke ngole. ngwana le tla tsela le khapeleo le ngwana be le ngwana be le ngwana ha tshega fihla manja ke mba ngotsa gata tshe ke nna pele a la ke tsara le thupa kana go eo
7: tumela mzoke tumela ke sebole le balo ka bana ka bepenare ke tso samole wentu menga paris ke re me am kwa
8: ai so ske dumela ke sebole le balo ka mona ka bepena ko mametsa 826 mba ke bohloko ke hloka fela ambulance le metsi a tswikire sho paris
0: butle butle
9: tumela nkini le ka re tele kae nna ke ne ke tumme ka go roka sekolong ke nna ne ke qeta pele go roka mistress o tla ba re ke bontshe bana ba bang go roka maseka ka ba rokela ke ba bontshe go roka jwang le gone jale ntse ke tseba go roka
0: baekenebaekgone
10: ekene ngwanaka dumela nna he ke ne ke tumile ka go bapala tennise ke bapala bolo ya bashimane
0: haibo
10: ke bapala dintho tsotlhe ntho e nngwe le nngwe go nna ne ke thula fela ga o tsebe wena ke nngwe yo kgolo ae ke ne ke le majaifane ke competitione ke ke dansa ke tsa ntho e nngwe le nngwe ke a leboa ke nkgono sebolelo
0: thank you nkgono sebolelo ya go na le majaifane a nkgonos
9: Dumela, dumela, dumela kini. Ke teng wana o ka e kini bege.
0: Ke a phela
9: mkhulu. Ke nompi mokweng. Mona Kronstadt a dinoheng. Kini sheba. Ko bolelele ngwaneso. Nkgono ona. O na le ditalenta tse ngata. Tse ka sheko le naga nkabe ne di hlahile ka sheko. Nkabe mohlomong di entse gore motho o be morui ka tsona. Ya pele talenta ke ya ho pheha kini. Kini ke ne ke pheha. Ebile ke ntse ke pheha le ka shiko la se ke sa tshwetso petse ne ke tsejwa ka go pheha skat ha ke fitlha manyalo mona ne ke etsa ntho e ngata ande ne ke sa tsebe go pheha le batho ba bangwe ne ke tlhola ke bua segowa ke re too many cooks spoil the pot pudding pizza kuku ha di botswa mona go bo go tla gape ntho gore enwa nkgono ke nkgono wa motle a motle a sa saseng ka potloto a sa saseng ka go eclipse a letlalo le letle le ka sheko le ntse le le jwalo
0: natural beauty
9: go ne go na le ntho e ne bapalo eno di ke softball

0: Excelsior kwana nna ke nwa tsane ke tume ka bolo ke ne ke bitswa tsetse flyer ntse ke kena sekolong re kena sekolo mapolasing kwana sekolong se seng sa mobu go le monnate ka
1: fly
0: buta ke titšhere Thabiso Mokgethi moya wa gae o ne o iphumolele ka kgotswa a ne ke le tsetse fly e ne ga re tsamaya ka sekolo bana ba tseba gore tsetse fly wa kora ga gona ka mogomong tsetse fly wa kora le ga go ne o binwa le ditšhere o ne a tseba gore ga o binwa ga re ruta pina o tla ruta gabedi ga gago fela a ba sa ntsha line
1: a
0: ga ba babini ke ne ke tshaba le thupa ntho ngwe le ngwe ne re ruta ke ne ke etsa sure gore ke e tseba kao fela ka nako le motsotso a bolong teng ke ne ke le kotsi ke bitswa tsetse fly kini nna ba tseba ga ke sa bine kgantse ba gamolatlwane tlo bine gamolatlwane masegane ga bine ga nnane ke kena sekolo ka nnete ka bo 72 ga ne ke le mobe gampe ke matha le go matha empa golo ke ne ke tume ka bolo ke ne ke koga
1: so a ke le buile golong kgono ee re bana ba motse ba ka tsetse fly
2: Oskin ke le betse o ipolela gore ke dula go kae ka motsotso wa gona jalo ke mona Makgwathi empa ke kene sekolo Phiritona Heilbron ba tla nghopola ba Phiritona gore ke mang e re buang ka yena empa ga ba ntsebe ke le Meramasedi ba ntsebe ke le Albertina Sesolo Albertinas Diane ke le Albertinas Diane jale ne ke etsebala ka Albertina Sesolo ke a leboa
1: thank you nkgono
3: hallo dumela motlhe ausi
1: dumela nkgono
3: gona metlheng ya rona re ne re le batho ba batho nna ke ne ke disebo sejake ke ne ke tume sekolong ka basketball ke ne ke ba khorela ne ke ba tlhodisa ne ke ba ane ke ne ke atisa o ema ke le mong fana bolo e tla go nna kebe mo mokemeng teng ke tsa shosho gore e kene ka gare ke ne ke le jalo fela ka sekolong ke ne ke dula ke le mong ke sa batle go busa le ke ntse ke etsa dieng kapa eng le batho ke tseba go ba fosisa mothetho wa bone dikerekeng teng ke ne ke tsamaya pele ke la ka bankgono ka ba le ministera ka ba ntho tsotlhe ke ne ke tsamaisa khwaere gotlhe mo ke leng teng ke a leboga kene gona fela a ga tuma jalo he
1: nkgono ke lebuile ka nnete so tsa o kopa le bo di-minister ache nkgono ka ntono le ntho e kgolo ache ka nnete ke taba tse monate tseo ke a dumela ebilela ke bua le lona jena le kgutlela morago le naana gore echee wa tseba bontatemogolo ba kae ya ke so buile bona ka jeno bontatemogolo le o kae re batla utlwa le lona metlheng ya lona ne ntse le boa botine le le jwang motlho bontatemogolo lenatatemogolo botshaba chama boy a motle reng ga ikutile bo diteng a ke tsebe e re kutlwa ke sa re mang ka bona
4: a re kene o buelang kgono le le kene ke nna ke nkgono ke nna ko sekolo ne ke tumile ka go matha 400 meters ne ke tswa number one ke le majai ne ke le majaifane ne ke bisa thula mabota ke e wotla
5: Thank you. Wa ithato wa tsetsa Bromville moetapele wa ka ke mme Marta Makole mono ke boikwetlisong ga re rae bolo rona re monkgono ba bagolonyana le ba kopaneng le bana ba seng bagolo ba bo 60 or 61 jalo fele rona nna papadi yaka e ke e bapalang e ke e ratang ke ring stick ene ke a e sharp
1: alala oma alala nkgono
5: ke a ba hlolela

Oh, motho motle ke na le wena hle. Ha go sheba kwano wena Priscilla ke o bona hona joale. E ke bela ke bona le wena Lucky Boy. Ke o bona le wena Thuso wa Mothobia. O teng kwano ke o bona. Mapusetso ke o shebile mamokete kidowa ke rata o leboa haholo ke rata o leboa haholo ke a le bona le wena William Mokoto di makatso wa awa e Mothobi o teng hape makatso le wena o teng na non lena le le holo la makhulonga a matala ke ntse ke na le lona ke phamisa matso wa ka bathung wo wo wo.

metsotso e mashoma mabedi le metso e medu le ba horeng ya le shume ke sonta ha bekeng na na o ke la makhulo nga matala menna ne ulena ka tseno re kopa o rapedisa mo aisani e mon le monga kwano la penga ha borona Afrika borwa le Lesotho wa le kene le ka mona ka bo Botswana le moa sebeletswe na le sedi fihlante Jo mo aisani waka asimotho Jo mo aisani waka asiyena ha ke tsebe bile ke ne ke batla mona ha ke tsebe ho banding ke ne ke dula mona ya ya ya ai ai ai

Moaisani wa ka ke le shodu le joang a hautswe moaisani a hautswe a hautswe ke le shodu lena lena lena lena lena ke le shodu lena le tshosang a hautswe moaisani ha ya ya ya a etle ha akina moaisani ke na le shodu hai la matarapa.

yabaphine monate le zodlale filimi shongwe and kuphuka momamedi ke mo ke fellang teng ka jeno tla kopana le mvololo hem o tla ba le wena ka lenaneo la re ka o fela gore nya le shoma le metso mmedi o tla ba lwa ditaba ke ngwana moedi rona le wena re tlabela re kopana gape o sane lenaneo leo le ratang aholo la jwale ke nako e re gana kwa ka emetšene mona o le sedi fm ke re ke metsotswane e semme kae pele re fitlha goreng ya leshome le metso e mmedi mme ke a gola ka jeno dipapadi di teng e be ka o ka tsamaya gantle tlhokomela maemo a pula wena ya nkang leeto le wena ya emeng mebileng gona jwale o kopa di-lift tlhokomela di-lift mono go kotsi ya golo dikotsi di-lift dikotsi gona gona gona gona motho e motle sala gantle o dimatlho gorra ke ya leshome le metso e mmedi ngwana moeti ke yona o balela ditaba tsa gorra ya leshome le metso e mmedi.

0: strata a le gholokwe le kotswane e ya ngwana mme ke nako ke na wotle letsatsi le teng ka ntle ka mona na le moya nyana mosesane la le tshisa litse e ke na wotle o mametse o tla bo wotle hore ya boraro kwana e ya mranaka ke popo mofukeng ka mona ka thobetsa extension 5 go khompile di gomo
1: o tsofeli ke nna le sola ka mona ga Stenberg ao o gotla ka tse mona te ka sonta jina na buti ma moto wa vija o tswa direke a o be a be le fela ho la pina tse mona a di tse hlabosa ntse ke na lo wena mona ho 806 mona na ka ga Stenberg ka mo
2: mavolovolo au chestrata hashtag CDFM ke molelwa ha DJ Fatse mavolovolo ke Jos Bonolo junior class qwaqo pelong tango mavolovolo.

0: Banna ka polokeho mebileng kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ne ke re ke bapale pina ena. E pele ke ya o tough guy. Freddie Jackson with some Malemel Bamo. Little bit more.

0: ditaba tsena tsa gore ya bohlano tsona di fella mona tsela telang tsena e tla ba tsa gore ya botshelela ke nga dithapo tsena ke di busetsa go wena manga phofu ke tseo
1: tebeletso e ratwa le sedi FM.

Mamedi motle wa tsebeletswa le sedi harmonious choral ba ne ba re tloela jolo pina ile monati ba re binela this life ke le bitso la pina bo qapi mono e ke ba mohlomphe o fella ya nenga etsa bonnete ba hore tsena tsohleditsa mahantle ka bogabane ene le motsamaisi wa sehlopha ile mohlomphe James Varick Ama undutsile nna no ke la hola ditswege tsebeletso ke ya mantla ke le sedi efeba motho motle ke ne ke la ka ditse o kopana le basotho ge ke re qoqe le bona ha holo ka tabatse amanang le pina fela ntse ke fumana maikutlo kwano aba mamedi ba ntse ba chikichikeletsa tabatsa bona kwano e mong o hlalusitse kwano are ke Sylvia Mithapo ke Sylvia Mithapo are mramatlhoko re ke ke ga hlola pineng ya rona ho bane ha re ntho e lengwe a ke tsebe ha ba ntwe Sylvia e buang re a yutlwa ore re ke ke be ra ba ra hlola ine nya rona go bane ha re ntho e lengwe e ke nnete ha rena e pata re ya hula hulana ba bang rena le di gahleo tse itseng kae kae mme di sitisa pina ho tswela pele

mamiri ya tsebele tswale se dipina ke monate ya go bolokisa tswa e bapala gona jala universal catisma ba re fela kgotso ke ile ka bua ka kgotso ena ile ka fatsa botlhongwa na fela ke se ke tshele me ena tsareng ka tsare bya me tsotsing ma shobe jela me tsweme ne ka mara ra le shobe le botsomong le na ne ho ke la thori so ho le sadie family ka le biso ke mzwake wa ha ka tsela ya mo tsho boratu